のもの方하고꽝부르느니잘해라하는것이어찌나이빨이단단하든지한번물면노젓가락도부러진다는것이니며칠쥐고는유자같이몰상몰상헌디를물어놓으니당최쓰리고아파서견딜수가있어야지그크나큰등신이자그마넌잘해새끼한테필기로만작정을하는디피난이다